tuna kan ngai thak tak engkim amin sia ti la ron satu kha ester vanal nun sangi ani tuna chuan lalpa thi pui ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi